Der sov de æffer sæffer, der sov det bare i slæffer. Der sov de æffer sæffer, der sov det bare i slæffer. Se de æffer sæffer, hvor der er det bare i slæffer. Der gik de bare i den hand, den hand så i dem.